vi er godt humør på en gang. Og Miranda, så 2009 var jo ikke går, men Miranda kan det enda. Låter som kule var jo med å skrive Tusen Texas. For Ella Langley, som kommer her med en annen fyr som slår helt godt an, nemlig Morgan Wallen. De skal duetere I Can't Love You Anymore.

0: Og da, knake fin sang om mindre fin skjebne. Halva priset. Og Maria mener, med den fineste skjeven.
1: Hun ba notese, for i kveld var de med fint folk. Snakk om vær og vind, for det har substans. Han var en jævel til å skru bil, det hadde han styr på. Men han hører ikke forskjell på gresk og finans.

0: Pernille Sørensen, kjenner du til henne, gøyal dame som du helt sikkert har sett på TV minst en gang, nå på gang, med et show som heter Finn tre feil, humorshow med Live Nelvik og Kristine Riis, hun var på besøk her i forrige uke. Og så skulle hun vise frem det store nøkkelklippet sitt, men det lå jo ikke veska, og da kom det frem et par ting, følg med her nå.
1: Nei, ikke sant, nå har jeg lagt nøkkelen i bilen.
2: Ja, for nå er det ikke noen nøkkel i veska.
3: Har du ikke nøkkelen i veska?
1: Fasa nå. Ja.
3: Men du høres jo utrolig surret ut.
1: Ja, jeg er det. Hvor er telefonen? I går, hvor er telefonen min, Dagfinn? Den ligger oppe i fruktfatet nede på kjøkkenet. Da har jeg, for da har jeg puslet puslespill, og så er det et fruktfat ved siden av, og så hører jeg på podcast, og da har jeg lagt telefonen oppe i fruktfatet. Fordi at da får du litt bedre lyd hvis du ligger den sånn inntil bananen der.

Det er det å sette handling bak sine egne ord. Jeg har sagt det før, vet du. Jeg har sagt det mange ganger, men jeg får ikke til å sette handling bak de orda, men denne gangen klarte jeg faktisk det. Jordan Davis har nå både sagt det og gjort det. Denne heter Turn This Truck Around.

I dag så må vi gratulere så mye med dagen til Kurt Nilsen, som jo fyller 48 år. Hipp, hipp, hurra, og ikke bare det. Han kommer jo også med ny låt på fredag som var. Den heter Chandelier, og høres sånn her ut hvis ikke du har hørt den enda.

Er det en konsert jeg skulle ønske at jeg hadde fått med meg da han var i Norge, så er det altså konserten til Luke Combs i Oslo Spektrum for et par år siden. Jeg fikk altså dessverre ikke opplevd den live, men hvis han har noen gang planer om å komme tilbake, så kommer jeg til å stå på første rad, bare så det jeg har sagt. Og her skal du få med deg en av de nydelige låtene hans også nå, denne litt til ettermiddagen her på PT Country, Days Like These. Vi håper du har en fin tirsdag forresten.

Jeg synes den så fin, den låta som du skal få koste om akkurat nå på Tapete Country. Og så den, altså det bare helt vilt. Han bare 19 år gammel, Ty Myers, og har en stemme som dette altså. Han bare koster deg med Ends of the Earth på Petin da.

0: Denne uka har vi knallgod tilbud. Nyt en god kopp kaffe. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg Evergood. Du får også en 12-pakning egg fra Prior, før 64,90, nå kun 39,90. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et nøkternt.
2: Ja.
3: Har du virkelig fikset alt det der?
2: Ja, jeg har samlet alle forsikringene våre hos Storebrand. Jeg gjorde det I går. Vi sparer masse på det.
3: Det der noe av det mest sexy du har sagt noensinne.
2: Ja.
1: Noen ja kommer som en hyggelig overraskelse. Samler du forsikringen hos Storebrand, sparer du både penger og får full oversikt. Storebrand, I møte med det uventede, I møte med livet.
4: Halvor Bakke og gjengen tilbake på Viaplay og TV3.
5: Jeg gleder meg til å sette I gang med det aller siste jeg skal gjøre med eventyrlig oppsikt.
6: Altså, for en fin plass.
7: Du bare dundrer på.
8: Velkommen tilbake.
4: Ah! Eventyrlig oppsikt på Viaplay og TV3.
9: Mm. Nå fikk jeg en lys idé her.
10: Oh, det å kjøpe en sånn så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Nei, si det.
11: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
12: Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg melder meg håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva har dere gjort? Sånn rent middagspraktisk?
0: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag til under 200-lappen. Akkurat nå kan du plukke med deg svinefilet med couscous til 190 kroner og 10 øre. Rema 1000. Altid lave priser.
13: Ok, så det du sier til meg det at jeg kan spare opp til 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller, det sånn, eller?
14: Jo, det stemmer det.
13: Såpass, ja. Men med den prisen så får jeg vel ikke med alle innovasjonene jeg har brukt for, da. Som exit warning system, massasje I seten og ryggassistent og sånn.
15: Jo da, nå kan du faktisk spare inntil 42 000 kroner og få redusert kampanjerente på utvalgte ID7 og ID4-modeller med alle innovasjonene du har brukt for. Så den jo rimelig grei. Les mer på Volkswagen.no.
16: Men når neste VM da?
17: Om fire år.
16: Fire år? Hvem har funnet på den reglene? Gi meg en tidsmaskin da.
18: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming I ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå I Premier League. Bestill på Alente.no.
19: Jeg litt sulten,
2: ja. Ja vel, men nå det vi som skal opp og presentere. Kom.
19: Jeg klarer ikke å vente.
3: Jeg stikker på Coop Rix. De har tilbud på 2x1 kilo Norvegia gulost til bare 109 kroner per kilo.
2: Det vårt.
3: Straks tilbake.
8: Ok, alle sammen. Neste par ut. Bare varmt, vær så god.
2: Wow, du her. Hvordan rakk det?
3: Coop Rix. Fort gjort.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei, Ragnhild. Det Silje fra Joker Kongsvinger her. Nå som gubben din tar med seg unga på høstferietur, så kan det være lurt å fylle fryseren med alene hjemmemat. Da passer det jo godt at ukens Joker har et utvalg av Grandiosa-pizzaer til minus 40%. Vi prates med frysedisken, da.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Les en sak Einstad. Les den igjen med en annen vinkling i Nasjonen. For sånn kan en gjøre det, også. Les om presidenter og toppleirer, men les om bonden som bor akkurat der du skulle tro, også. For bygda og småbyene er også en del av det store bildet. Les Nasjonen, også.
4: Steinsprut. Lysbilglass.
5: 0909. Hallo, det Kristine. Jeg skjønner ikke hvorfor jeg spør en gang, for jeg er på mellom en håndballtrening og et foreldremøte, og egentlig ikke helt ferdig på jobb heller. Hva vil dere ha gjort, sånn rent middagspraktisk?
6: Nei, sånn rent middagspraktisk drar du til Rema 1000. Der får du alltid en familiemiddag.

0: du kan få dette og dette levert hjem.
1: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Nei, det var ikke AI. Nei, jeg leste om det på Dagbladet faktisk.
3: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
4: Greit. Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
5: Hvor var han da?
4: Han satt fast i et bitte lite regnskapsprogram.
3: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
6: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.